0: nka je e mu nkan to nka je o hun irun ba to nu si
1: tan tan we
0: irun ba to nu
1: kan ti o
0: irun ba to nu mo na pon de mu nkan to nka igben yi
1: hun me ro poro fun
0: me che ru kan won to nu si apeto ti mi fon kan ji
1: ikuro egbe yo egbe yen ikuro mi se iso pele nu pa mo bo mi ton
2: eyo eyo eyo mai ko oji
1: aha mi fi nko mi ton mi
2: ilo mi o ni se fo
1: ni se fo bite
2: ilo ti pedo ko
1: aha eyo
2: o e vivi bo bo pese
1: aha
2: do te o tu era lo aso ti famile na do ko alo aso ti famile na ro ho wa mhm ni do aso pa ti ko me ra lo si bene le si ko e se no jiri aso do gbere ko nu are
1: mhm
2: ko me so ro ni kan ko me yo no si aso do gbere ko nu aro re e ti ri to ti alo no tu ere wa ro ko do do e pa ti fe ko si ko me ro mhm ni mo bi mhm ni o wo ne ko fe do yan won ni oyo mo ika wa jo suno dole do keklen suno bo suno lebo do ko mo ko ton
1: hmm
2: oni yo no wa suno bo e me ati to si ko ya se ya
1: no kan ti o
2: eh ika do ti ti o
1: hmm
2: me ni o mi do be na me ni ka bo ika lebo ni bana i da su de bo
1: hmm
2: bo iko aso opo iko de u de de de bo wo lebo ko si so bo wa
1: hmm
2: ti o mi ni ma se do suno ne go si so bo wa o e no hun ni po ati ni e pe po ede u dede nbo asure ka joko ni hun ni nu
1: aha o sunu yoyo de mo tin e
2: eh e ka joko ni hun ni nu
1: aha e
2: o so abo asu ko ko ka wa bo ka ro e ndo na da re o ne ka ro
1: ah e ne o
2: so no de sme do jile won yin asu mi to to ro ayi me ne mi ri alo pa de ni
1: hmm
2: ni mo je me
1: dia ganji
2: ne bo won e ka ko ro ko ni me o jine mi ka be ka ni ya
1: hmm
2: le ka ando eni o poru
1: aha e mo eyan ni
2: ani mo eyan ni na ando eni o yo e wa blanke di kaka e wa mo dojile iku iku do problem de ro ko ni o me o
1: eh
2: e gbo ti bi hun emi no emi emi gbo no do nko ya agbo tinu fi o ni agbo agbo pere di e iku ninu o
1: e an odu deji
2: e era ko ba so nko ni mo na mo e o e do ko dede nu a yo agbo ti mai pie wa do yi ji on e
1: hmm
2: bo yo nu o lo ko e ka ko si we re o ne ka si do bo ko de
1: hmm
2: a ge ko ko e ko pa pa a ge te me do me re
1: e o me ra ko o ne ka si ho blok mo din do yo sunu yo yo din yo e ko ra to ko ni ya din yo ne ka re na blok mo din e re na le ko bo ya su ton ho ho o kon
2: e yo de su e ba ko ra do ko su yo abo yi nu be be ple
1: e na yi ro kon ton me na chenu mi kaka mrahu
0: nisifo
1: nisifo mi to gbenu ye me do fe to kofne le yo mi to gbenu ye me bisisi bonando alokan poro no fonu mi me
0: 01 21 31 45 32 01 22 60 41 22
3: Dabujiga
0: na fona mi lo. Mi mo me ra kwa bose Gamroel.
3: Zakari aliguno na ade.
1: Mi fon dagbe me ye me do zogbo le lo.
3: Ye be po fon dogbe na fi de lo.
1: E do si si.
3: Me ku do ho.
1: Ho en ku no.
3: O ho pa en pa e ho. O mi me de ye mo bo da ko yo lo di ayin do mo lo. wawa de famille ba ile dukun lan bo ganyan lo bi ni ma ilu mo ko ton de jo wawa ko esun lo ti ai ka odo nu mo be do fa mo run agodo be do wozu ji bo yan lo aro di deda ndi na ba yoro ni so dede mo do gbe ne lewe sun lo na odo ra me ton lewe ra mo do yan lo a lo ton de
1: pe pe pe
0: na chenu e
1: no gbo e
3: fide ile mo gbo do ra odo gbe ne mi mo fa lo mi do wozu won bo
1: bo la si emi ton lo mi son tete no gbo e
3: ni yan sun ton e mo yan na ne gbo re ma don de ga ba mo ka yo abe an ke ti ra mo do yan lo ma do a lo de me nu e pe do mm mi mo don kaka onyo lo so na wa dogore mo adogo aigbere bai bai ka hwe atonyo lo de na
1: itedin
3: mi mo won ko do wa ru me ton di fo mo di e ka so mo sun lo we bu ka won be sun lo ado sam emi ton me fo le ma do de gbe tare pe pe bu gan
1: ken
3: igbo na mo ta do so ni le ko awa won ko lo ka de ra do di mo sun lo su akole mi yo lo su mo do sun lo ye mo le afaro ko itan goya ni bo god mo itan iwo so na ze ka na ze gugu na yo le pe na egu yo lo di vinada ya
1: eh o e ji vide bua
3: e ji vide bua
1: eh o
3: ah ko mo de e da bo ni wo so na god mo itan bo yo lo sun ka re so mo la so mi do wo si won yi na ro ka me re mi na ni bo le ko ma o ba ye ma o mo adogo na me ni de wo so na gbon bo le ko ton ni wa do family le ni be an ka di kaka e ma do a lo ro ko lo me ẹ lọ ní ìgbàlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀tọ́ níbo lẹ́kọ̀ọ́ èrìngbò jápọ̀ ẹ̀tọ́ lóò ìgbẹ̀ máa wọ́n báyìí náà sáà mọ̀ pé òun náà kẹ́kẹ́ ẹ̀tọ́ lóò ìwọ̀n ó pẹ̀ bílẹ̀ ìmọ̀ mọ̀dá pọ̀ ẹ̀rọ.
1: Èèyàn iná chenu mi kẹ́kẹ́ mẹ́ra kó àfọ́sẹ́ ògámú. Midogbe nu ye me ero zogbo le bisese ta gbochika hojo we moro eyin sunu odo pe ne odo mikoro hihon ye chibo asi emi ton do ji mini no te o ya do ji a eyin mo hun e mo to na re sunbo e yan ko do ji yin no te do amodo nu je o e yan do ki ken ken ken pon a disi a mion kaka bo fie mere sunu odo ji pon te nu mi yo fine je ino a ren do bo e ka ya
0: ti gban mere sunu ko ja fine bo tuno meji ndo o me ma gbo glite nu kan e vlo mi de we an chawe fine kan ji bo na do meji o ho yin ho ba yu suno do nu meton le yo e ji we yi
1: o se bo ti
0: ran mu ko to meche o kan no do nu sia
3: do gbe nu agba osa ta gbo ti gan
0: agba sa bi gbe nu mi sia mi ko abo
3: me a ho ali gboro
1: ne mi ka fun gbon me ra ho amusu
3: in fo ga jin do pa ma do pa ma a gbe o ta won
0: e mo se ja
3: chenu ya pe nu ya sia dogbe ni na aduko ni
1: ero toji
3: o dogbe ni radio ko bi dogbe ni o Canada ho bi ipapo
1: ero siti
3: dogbe me do moji yo
1: eyan
3: e mo ko mi so
1: eh
3: ko ene no no yin na suru bo e ke e ma pe ko mi pawo to no we ni ko sun de bo e ma aye to ma ke sun sai ha kwa o je ha ko me ni do o ta to to re do ko ba ni abi ko re mi already but yon lo ye pa ga ko do kenu sunu oton le we de si ayin bo na mo te mo wa le ne o ya bo ko bo ko do ile ba yi gusi po do mi do be enyo a fa mi sunu oton le he nu pre ti yon mi le bo ti ke ga ni ko do ko pa to ko ne ko ne a lo ke a to ko ko ko ni wa ti o ile bo de to ni fe gbe mo mo e ma te ko ke mo ni no fi o ji fi o pe mi a pon Johnny Thomas mo no e blo ma so nyun de venia donc na suru nyun no amro yeke ni ma gbe ko me o no to me nyun no ti mere ko yeke ni ko no gbera yo ne wi wa to jo fune parce ni ni e wa i le ko so to di o de vole bo jo ya lo ke de vole ko ni plo ne bo wa ne mi ko pa ko ni ya
1: ganji ganji
3: ya lo ye de le ko adine ko ni bo jo ne de me o de le te do sunde bo dai bo yo ke suru to ko ko le yo we ni e jo e do tro e go ye ye tro ba go di fine o sunde ra ko ko to i die ah
1: ko jo ko we e sto po ndo e ni le de bo wa
3: voilà donc e le da we suno si mere bro bo suno di la ti to ka ko to mo yo ke au asuche ma mo dura ko mo ko to ne wa ne ne ne jo da go da o e ya mi ko ka ha yo lo fo ba ndo ho be fo le we ya po so ni papo ton ba wa pon de ngwa ti ba wa mo mi ton le ni mo yi to funu fi le suru ji so ni dore bo ko wa me ni re to ndo yu no ke ni do suru ne wa yu suru bo ka ko bi ka ji wo le ko se ton ma kwa ki mi mo me yo le vodi wa o me yo le vodi mo di me le che wa ma o tu wa lo to
1: eyan eyi sande mera ko amosu jean mi to gbonu ye mero o se mi poji le
0: so mo bi be me ndo be chi yo no era do yi fesin yi wa nu ide we sin mero ko yi wa mero ko e me di o do wa ru wa yin o jan wa nu po te ngbe ju bo an to asito sin jijo aye mi sakari ale bo
1: kan ti yo ne
0: an to asito sin jijo sin e kan na wa nu nkan ton ti wa kan yo na ton sin nu gbo e mi ro sun kan we bo khesi di ya pare ko bẹ́ẹ̀rọ méjì mi máa rò fi náà tẹ́wẹ́ bóyí fún fi yóò ó rọ̀ sùn tẹ́tẹ́ ní àìháyẹ tán mọ́ ni àdìyàwó fi ọwẹ́ ká o jàwé ra inú
1: kó
0: bọ́n ká tí mọ̀ ọ́ kó yìí ó kọ́lájẹ̀dẹ̀ kọ́ yẹn gòdúrán jí ẹwẹ́ sí
1: àìhájẹ́
0: ní àdọ́wọ́dọ́ tí yẹn náà jẹ gbọ́ yìí dọ̀kúbọ̀ kófó.
1: mẹ́rù kánú fún alo mẹ́rù kánú fún gandia.
0: Miro miro me sin gbese we ame
1: e wi wa tru bole kole tru ro me bole bi o sezen yin de do fine me alo kan poro no fo no do poro po mi tan 0121 31 45 32 0121 60 41 22 o toro mi tore de le dogun eta gbo chigande yo mi ka ta si yo o ko bi me jin we to mi ton po no mi ton po ano kenu to ko bi nu mero kan no fun
3: mo ti gbọ́lọ́ la carrière gbọ́lọ́ po
1: nemi ka fun gbọ́nu mi
3: mi fọ gaji ma de wule
1: mi no gaji mo ro mera ko mi poro kugbe me atagan
3: e o agan me wa nde fere comme mi do baby de ro nu komo fine no ko poro ko poro ko ndile don ko susu e to ti emi ni
1: e si gbenu ya lo we ma ho me ma wo be ayo ayi hun o mo je no de gbon ni
3: e ne yo do na wa nde bo la ze to ayi ro ko me ni yire le
1: ganji ganji
3: e ne mo ku do ho
1: ho yi ku no
3: da go ti gan
0: we to e no vient ton da
3: mi fon gbon mi
0: fon da gbe si amire solo
3: mi na fon ganji
0: mi do pe
3: e ale gboro
1: mi fon da gbe nu mi an ataga
3: mi fon da gbe ataga fon da gbe ataga yo bi le bi fon da gbe
0: e ki kana fon da gbe
3: na jumedo mo dio mi ndo mi to peri
0: e salo mi
3: do ni ku do atan ton
0: mo we
3: e yi we le yo o me ara ti je me no no ni ye te pomo yi me le yo mi ano yo me je we
0: abi
1: e so yo nu de ku fe on fle mi
3: e e ro kan ma yo ha a ma mo pire o su e fit ni
1: eh
3: ni o je ko re ne
0: o nu bi
3: abi wa ta pe mi na mo ti
0: nu bi na blend da ti no so no mo ji de bondo mi te fu mi na wa ta gangan so ruku
3: e o e bia u de bua mo ku to ko
1: ko e kurosia
3: o me tun wa ta gan le tun me ma tun ko de su tun wa don su me nu se ra fe yo ra ta gan we
0: kan ji
3: e na chen mi kaka o ko mi zin ateji o me wa le yo u do ko gigi e we yin do ti me de e yin de bu na bo te jeru pe to u de to ko ti bo nle pe de me po kan ji we to bo to prendre decision do nu ko e so ma pe go me de ji e we wa do ko fo si ta ko lo le ton ton ji do ko me ko yin me lo bo ko do ka tero yo nu o pro fi a de ko o na ton de yi ko mi wa to ko a ton de a na so ton do yemeyin nde ko te po ni le o ayi le bi ku e fomro fi e yira en le di o yi fomro bi ba ma o te na fo mi lo yi ti ko to do yun pa mi to ko ayi sun o to ko do ni do te de nwe ro la ti o o tun o mo keke di ndi o keke gbe me mi lo le di ba yi to ko do ni yun le di e de mi zero keke gbu do su tun yun de ma o tun keke kun kan di ade iro keke gbu do ale na e do de do keke gbu do do yin lo a ti nyere su ko tun keke kun ma o ka o do ami bo nko ba de jo ni bo ki pon bo kokun e din bo ni o keke gbu do no ko su to e ye dire ke no mo ko su ti to mi to
1: ganji ganji
3: ye no e do go ko do ka gbe de no je fe yin o mi di su to ro a ma to je di ayo fe yin paro le gbe para la paro le gbe mi bi di bo yin ba ti ko yin fe mi mo go ko ji to
1: ni o achoku
3: yibe yibe to ye me ma ko keke ko aro ko so ye te je no mo ko su ti to a sun o ko mo ro nu e lo de na ti yin e mi to su keke ke ti ro mu o mo mi je mi na je to ko pla me ko cho yin na do yin na de
1: mo we
3: de mu aka yin gbo ne mi na bi o fa mi re do te de wa lo de isan nde na blo bo ku gbe o ngo ko me ti e to de wa lo e ta me ye ko blo ko ne a
0: mo
3: n pin ni o ko aye do ko si ko li o di do ta ma yan go wa we me do we na him play
0: mo we
4: yo egbe ro tin tin de waya kin ma je tin ro ko ni tin yan bo tin wa ti ta ji a
5: ajo to ba
6: o ka tene
1: ene ga tene o khoro do kuro ko mitere bi se sin hwe bo ka le bo khoro azo aten atagan ton mara ko sun menu ton do aje do fi
4: do aje do fi do to ko le sin ku do fi
1: aha
4: e aje na je ni mamo de ya ti o e wa je sun ro ko ron todi bo sun ro ko wa ro fo sta we no yin yin na bi o yon nu do mi po ko yon na to me sin ti yon pepepe nu wa e pe no ni ko me ka nu ko kai ho lo me ti yon sun ro ko le wa ti yon sin pe ko ayi to me
1: edomo
4: we ka yin nu pe me fi yin do je de medicine mada ito me aro po ka me o nu ko yi de ro ti ya
1: edomo
4: me o si nu kara yi to me je aro po ka po ka me mo ko to yi ro yi we no o wa yi me yi ro mo lo we ko nde o nde nbo ju ko wendi to nde de su ko go ju ko tun o je de wa nya se mi to po gbe ko aye mi to me je wa we so ke me oni tin apare ma to apare ni tun do we so ke me ma dira apare le ku ya e na nyuwa nwe ka yin nwo fine ti yo plano ko yin otun a do mi si mi ya mlo me ka to ku to a me ko yin me yo bo ko fine wa ti ma ko ro kezo ba de yin me mo ko na wo ti plano ko ne
1: aha mi se ne a
4: mi se ne a su mo ti fa mi me yo ka ko wa mo bo ko le mo le ko me mo ko to wa do mo ko to ti yo mo wo no ku aparo mo ne me ya me su we do da mo ko to no ku aparo mo ko to le me
1: ganji
4: esko ye ka no yi go mo a
1: Mm. Eka
4: ta kolewa ba mo mo mo pe we se ka jo nu pa mi ton redo de ya se mi ton ma mo ton nu o a mi na bo kwa si mi ton yi bo pa mi le le bo gogo pe do pre pre bo bo nya yon nu o
0: ganji
4: ye ka bo ja pre ti ma bo pa yon nu o wa
0: aha
4: do yin do ye ma pre bo wa mo nu o ne su o ni bro fere fere ba o pe
0: mhm
4: o ye ba ja pe si pa mi ton ma chi pa mi di o me pa mi ka gbe wa nu do wa su pe o e o ve u me pere bo a tin ko me ton li tu ra ko me ton
0: mo we
4: ye me pele lo bo fo pa lo ti to yi ko le bo pele bo lo ni le bo wa ene le bi ni ta me ni ko lo fa mi o su no to fa mi we yin ni fa mi ye le mo mo su to fa mi we yin ni fa mi we le yin ni ti je bo gbo kuro yi de te ke gaji chowo no ina le ko yi o ina le ko yi bo fi de ana no ka ka bo bo ra ku ti pe mo ko ton pe yo fi ene o aye no sa bo ro sa gbo no me pele pele ni ma ba ti ju ati yan ji to bo mi fa mi de do aja ko gura ko gbe fon ni ji o mhm ko o de so no do e de ile ma do de met nya esko family le ni pe bo nye o yo le bo ye pe bo le bo lo ni le ko wa ni ye ni pon do fi apa mo ko to pe ye ka pon pe je me ku ju ni le ko so si me ni re su ko ba yo ti me je ro ni bo le ko bo ro yi to ma o kana ko jo me fi paro yi
0: amen
4: ke zo ni yon me biro ate papa
1: ni yon mi yesu kaka me ra ho so me no oh alokan mi poro fi be ka poro no fonu do poro po o mi ton le do apa pe eno e da gbo ti kan eyan nu kan le ko wa jeyan e ren o e na gbende re e kun te kan yin yin po pe po we re sin ho o me mi ton le o e na do le do na yin pon yo e ren na gbero nchuru do nde kun so na yin mo e ren na do
0: bo ko ton na jo tan ji ko ton na jo do de vole a jo e ren na le le ko mo le wa yi o e na no ya o ko le wa ku bi nu e yo de bo a bo mi re wa kan nu e ti no do mi bi me ne blon ko sia me che kan nu do nu sia
2: dagbo ti gan
0: dagbo super na mi de bon mi
1: Nemi ka fun gbonu mi a ko ran zogbo di
0: mi ton le me ko François
2: yo ka me ro zogbo e bi oru bo ran che ru mi amo nu mi ka yo ka mi ro bi dogbe a ko ro zogbo ru mi
1: eyan do ye sa fo e ton te e ran che ru mi
2: o da ko ji gai
0: oui
2: o na fi le la ga yi bo ma o ti gbe do
1: e o na no wa yon zan gbe le a
0: gbe yon zan gbe e ran gbo je
2: o mi dogbe ni Sego fide
0: dio.
2: Eh. Ye yo endo un de François Akwenu Zogbo.
0: Mhm.
2: Azeru wa chubulo mokwe yo.
0: Mhm.
2: Na ma za fi mokwe a. Mi mo ko mi de date ju a.
0: Mhm.
2: Yo no ro toji o tun ore su ro toji o ye ru to bo se kan ji.
0: Mhm.
2: Do jire we nde ye do ko pe ko pi me yo.
0: Mhm.
2: We pa mi de plan de vision e o. Fi la ro Yoruba do ere mi ba ro ko di ta yo nu ni o a. Egbogoru yo da ye de le wa ropo problem bi yo e na je do me ropo poji mu ka wa we yo me ajoto wa ropo ge we hu me nu budu o wa gege we hu te na vi ve do me le we na vi ve do me le we mo ye bi akuru ro ma u ajaran de hu won gbe yo ni de yi de le fin gbogbo me nu ropo mi ton le
6: sumo e me family de me joria
1: kanji
6: you know the so me family de me joria
0: kanji
6: est ce que to nu o to mi nodo mi me I don't let ko gbo to le kura le mi nodo ku to nku do yo ko
1: do te o
6: e mi ko to nu do yo ko ame mi la jogo an wa se se si ka jeun a ja bla mo yo ko to mi de re yi a yi je ne mi no pa bio me ego si to me bo akwa iku gba no ko to nu le o est ce que no pa vie ton le village a nous sommes famille ton lait dans le village ou alors ton zizana gofo et nous famille ton lait dans le village ou alors ton lait gofo nous dje pourquoi si tu poses on va faire toi si tu es ton famille est yig bédo à si tu rois mon coup dje mais où est-ce que tu es caca bon yon yon bon yon yi bon le coup est bleu toi ton coup quand il m'a
1: eh Kanji
6: Boroku ene blue. Oh, you don't da de unsunzi sama do we be me. Bronze say that ipon we a.
1: O cambio.
6: Eko you don ko we be bronze do ko me. Bronze ko do wa ja ka ba na wa duwa. O cambio we me.
1: O cambio.
6: We de yon no ko si eye pa o. Eye le ba yon le bo ai.
1: Aha, mi so say ne do ho me.
6: We de yon no ko si apa eye tombo. Fabi to le fon rete bo lo gbede yo no lo monuku je femi to si problem le me bo nya yo nu o ya ya je de keka nu ku eno a
1: no cambio
6: eh ne indo jiriri mi ja ko do gbe yo mi ino ku hu bo do do hu e do ajo kele we no hu ya nu me ame da go ti ga
0: no ko to se we sin gbe to che
6: e do ajo kele we no hu ya me
0: ho do mo
6: gbede lo gigo si nu to me yo ele tro odo wi ame
0: ganji ganji
6: ko gbere ado dido ele o e na do wi awe bo era gbere gbere lo gbeto ko toto ede sugo ye no bio lo mi ko gbe ni le de ma ja kon mi ton ji o wane ya yonu ore bo yonu o bro ko ene ro toto we yonu o mo je de ya ya bo ti o mi e ba do na keka be yi lo jire you no kun do nu do ko me o
1: eh
6: ba le ko wa ti mo jire re
1: eni kekle
6: wo le bo le ko wa mi gan est ce que yo di via
1: eh o yo do fide ya
6: to to le do yo ko are
1: eh o mi te na mi ve kron wi de na blog mo yo mi e ba
6: di mo na kron mi de ai
1: yo no we e gen na le ko bo bo le vo yi mo sunu ton
6: mo ko mo ni ma yi gbe o
1: aha mi ba di ne
6: yo no mi gbe bi bo lo de je we mo gbe dai bo bo do se ton ru pa bi ton le to ko te bi me on do yi do we ne ro ko pe ko pi me family ko gbe o bo sunu ma se ya nunu ene wa je su family la ken de meni ya to ina mo lo bi ko gbe ni tin do weru me de no le gle sa ma kwa sun ka
1: eh o
6: onye ro bo fi di bro di do yo nu ero jire ni te bli bli yo wa to koton do nu koni
1: eni gbe
6: ni gbe bi eno fi wa ji do pine di omi la do ni mo kon do fi wu me a di bi do fi o a bo wa po sunu o po mi ro ye ba ani ta o video e ko mi bo family ro ko mo nu ku je
1: eh
6: bo family do gbe po bo fi o sunu o nya we bo I broke ye ne eh o ni lo ko bo bi bro dia wi da pato ama
1: eh an sodu
6: a so de bu jama ba a du de me jama
1: a go ni gbe duwa o de ma
6: eh n bu fi mo gbe bi bro yo nu o ni se to nu family to le
1: ine
6: ete pe yo sun de pe bo ti to ejo ete yi a ni me no sali di le o ni se to nu me ni o
1: eyo
6: ni tu ro jire de yo na mi to ku o sun ko ko go
1: ifo
6: peut-être si ta mère te bon de bédi o
1: eyin mi to
6: suno de so ni ba sun a ti to le ku yo nu ko mo a sun to ni ma le do ta ba run o fi me to wa pe ta to fe gbe o
1: eni yon nou mi de sou nan lò mò akwen nan sogbo mi tokwe nou sogbo tole pi se se wò dò okwe Huoja ikwe debu nwa nwe meri kuru kuru lintewe yo.
0: Niwe nando.
1: Enando. Bo Amerika zi huo waide sulo mo nang beje. O time meri kuru kuru ton. Ena si hu ton afoye. Ena si hu zero ali mo koton ji. Bo na si hu mo ede.
0: Mende wakano meche wakano donu isi ya.
3: Donu mi.
0: Nemi di bon mi.
3: Mi se pe do mouse mi kom.
0: E yo mi bo kwa bo.
3: Abo jiga.
0: Mi kwa bo bo bache. Mi kho en kuro mo.
3: O po za dal.
1: Mera kho yan suno mi fon dawe ya.
3: Do pe do na ma.
1: Eh yo, ye me ro to gla sant lelo.
3: Ke me bi do ma o pe do.
0: Wo mi to gbe me ro dan gbo le bi ni mi.
3: Ge si si.
1: A o do gla o dan gbo me ri e.
3: Eh dan gbo me bi.
1: Aha.
3: Ni an se me ri dan gbo ton gbo pe ri o.
1: Eh.
3: An bi o fon me ri. Mo an bo ro me ri dan gbo o. An gbo fon me bi o ni.
1: Ndando
3: asima do mo jira ni tudo aso.
1: Eso alo nwe.
3: Onani ni tudo me kido fidete.
1: Edo sisi.
3: Ndando ba ke da opa bi ba fondi o. Kudo atende to.
1: Oh.
3: Apo funa wa bo, awa funa wa.
1: Ami.
3: Atende da za.
1: Ami ami.
3: Ndori me de ko re o ton do pe bele sun. No gbe te ro gran be ti za.
1: Mo we.
3: Ni wa ho ti.
1: Mhm.
3: Ndando baba ti de je nkan na mi le do ile bi odu ko lo sin ogbe
1: mhm
3: odu ayo ro tan ata to in do ndo ba ti atagan odu kwa na so popo
1: mhm
3: ko ni ile ni me ko do nje to so
1: mhm kanji
3: mala po odu ho jo odu ho ran o fi de nya ka ho bi ko o fa mi ho ite
1: edimo
3: ami hoete
1: mm
3: yema o kanaka o ma o fatima o juago
1: mm
3: fatima o juago tunde fren o nita denu nita den do nume te bueno le eso
1: mm
3: yema ku jema
1: mm
3: tori kuye ne mi domo
1: mm kanji
3: o nu gbo ma do fren
1: mm
3: tun lo wa do tin tin yo ni bo je da mo go bo je se son lo wa da fo na tin tin bo je da mo go
1: ntori
3: wonu de e to fa mi hwe le ma e de si ya son lo ma do agbo de jan do ko de na fa mi ton le bo na du to eji bo je se kan ni ni do yo je ka re to me yo te dai era se tona famille ton le fe amo edo nde era se tona ina re
1: mhm
3: dori me ro po wono fun awon adu me jido famille me boni ai ha famille to ma ti ai no hego me ni okay me lo sin no fi vena me ni o dai
1: mhm kan ji
3: me lo sin ni to fi vena me ro po ni o so famille me dai e ho wa me lo no so ho ta bo famille na mi ma di ai ni e kina na ma di ba di a e no ho do me ni
1: mhm
3: bo ni je ho mo me to dia do famille me me le bien na mi me to ni
0: ho do mo
3: a so do ka di me me le do le bien to mi me to ni
1: mhm
3: amo se ta wa do fon do mo bo famille fon me do po di we ta me le po di me famille me bo famille fon ni
1: mhm
3: ba di bayi mo ko de yon lo ton asu we amo tan o yi sun lo ni leko yon lo se hora di mo
1: mm
3: mo ko yon lo to ji sun lo ma to ji
1: mm ni tun nu sun lo ti ya me yon nu e se hora
3: o e we bo ne do ta sun lo yo yo sun e ton de je go do ne ti lo tori pa o pa o bi o ma me o ta pa ma do ma me mo
1: mm
0: ma ga do bo di tro le ba che ma ga do mo ne
3: Oh,
0: kuye ni domo. Oh, kuye, oh, ma kuye sunu Augustin.
3: Eh?
0: Enda dangbo na jino mi tole mi ni pa susu ni ihwe dele nu. A dan li na ya dan nu gbo gbo e yo. E gbe nu gbo gbo.
3: Na na bona le ko.
1: E yo.
0: Ah.
1: ero kin ondo na fo e ta gbochi gan kojo kodo ade me
0: zakari minima minima ze nyonu domo nyonu e nyonu nu gote ngbe jura suna da nu gboro wan nyonu ko si ton adaina ya dan gbo yo
1: e gena e ya ron danu ame yi mo kaka nu ku ya ton
0: e ya ron danu ame e ya ron danu ame
1: e gena nu ku kaka nu ku ya ton bibo ndebu kana dan ro tuto ando apa hoho okoro eporo vive ton me
0: mi no so yon mi ton le do nu bo bro da o me mi ma ko tin fi lesin ti jo san e di o bo bo da yon mi ton le o me Mary Wakan to a Jiro, Metsi Kano Donwe. La voix super. Ah, mais la route aux Gaston.
1: Oh, papa. Oh, mando. Akpato, papa, elle n'a eu la mission.
0: Eh,
7: Mais vous avez dit,
1: ni ma so de mi ale le ko imene ko igbe o
7: e ni wa lo le do e uru ko wa we o ni pada fe nje ni uru we o
1: bonu ko ni fo e
7: yo e mo e lo ma ja e ko gbe ni ba wai
1: e yo
0: era chan mi tu e mera ko o polzan
1: to gbe nu ye me ero agbato o ra ko me ni le bi o
0: wa nje mi do rumi de o an do jide do jide de do do tu che sin ya ko
1: no kan ti o
0: eh ndo kan ja an do jide de do do tu chi ba ja ko gbon ko ton we o asi chi ka si blow ye te asi che si blow na ton sin ko i ma so gu so mo ne bo e fe ko che po mbo yo nu ko ton ko don ko do me ji o le chi le me ri wa kan mi ri me ne blew sia me che kan nu do nu we sia to gla bi ko abo bo mi ro di do dai lo mlo yo ro mi tan le khori ba so to flen bo ndo mlo ma ga do mo gba
7: ma mo gwe na mi na khori mi do ni ma mo gwe na mi tori e te o tu o ni atin kan e fi fo afode e ku no se da li jeme
0: ho do mo
7: a lo kun jeme on ko de do fa mi khwe we yi ti e o non lo ma kan e ka sun lo do la fo do na yan ogun nugo ni family ma o yan ni
0: e o
7: tori mo asi e asi no vena mo asi we asi no vena ta su we asu ka vena ho de mi do lo u go do ho do nte ni e mo nitori ta su we asu no vena boya yan lo na gbe mi le pon nugo do adan te gbe mi di e awon de mi o yin na asu mi to ka je ni vo e na en ga gbe mo le pon amo Ata son lo do ta fo do na o do ku ene gojo din family le nya e son le ma yun ni.
0: E o.
7: Eh, ye ma ka do ka re me ni family me ka te mo.
0: Mhm.
7: Aha, ne yo e no na yin me mo fe ayinu we.
0: E o.

0: wo eve wo eyin eti nukun ma mo ja fo wi me sin de lo ase ona wi me bo gbanu ku bo ndon we da se ona wi me bo gbanu ku bo asi bo to do bo ro ponu elejin ba gbali gro jin on era hon se iso ndon re bo to do bo ro ponu ele ba gbali gro jin on era hon se iso ma mo a me ye esin e nje no gutu ton ti on nta ro bo ni afije je asi to ron le mo an esu we nu po ohu gan po e awa gboso inu kon ni ile yo pe bali po yo e je na leko e wo so bo as you know do kan gbe to le pe na ohu ko ko chue ka he na wa nu ka me ni inu ye me bu wa nu ka me e sin e inu fe o de inu nu bo da fo wi me lo pa le bu no nyi me le ko no nyi me no hu bu o e hu kan ase ya ase hu kan bu ase sin o ase sin hu bu to nwe amasi hui mon kunje wa pe to ro bo nwe di ahan ai kon ahan e gan ai do no jiro mi e do bo nwe bo le fla si pe to on do bo li chuna e do yin e do bo ni bo le fla as e to kan do gbedia wan wa pe se re an do gbedia wi me fi an de puna nu wa tu gbe do we nu gbe do mu e ka ka ka bu na wan ha we ni as e reno bi o horu po sa ti mu na to do pe ta to mu ru fini tro ru si ndo mi do as e reno bi o horu po sa le ti mu to do pe ta to mu anado na se to le din be na gon nkan to e ma tun we si fi de cho kan ba nkan to egbon yeme e na ba won le win to egbon yeme e gro e si gbon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanta bora mo nu ku je o tuto ma sa pa do tuto lo o bo to ana we ba no bo to din me ma tun nkan to ya ma si do bo nu pele e
1: he ro nkan
0: to na ma tun e ma tun nkan to ya si do bo nu pele a fi nu fi pe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu basin we ne kaduna sia nu we no yoro nu yin hogbe ni aduna sia san wa ma dunu an fun hogbe ni asihu sia ase yo hena wa dutu lu obo be an so bo dunu mele bo nu me ma tun me nkan ton asi dobo ni pelia ase to ka hena ko nkan to ma tun bo ye ka reyon ine me bi e me kaka o asi wa nda se to ra won ni e na bi reyon to me ka bo na rasu me de ruhe tu en fit tanta bo chan wa do be wa ndwe mo e de lo bo e lo ma ka su me de ruhe tu no asi wa ndwe ya e si su to pe si su no pe amoro esi ya pe to ezon re mu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me lo nu ku ku pe me amoro e to esi ai
1: to esi chan
0: ku asi o esi en hu bo tegbe asi esi en hu bo tegbe wa fo na e po gudo bo mo je me ton le ni ron ro yesu me wanu ye nu ye me yo de obo de ebla bo ko so de alo e brun de tanta chi wanu ro e na so si gbali gba alo gba bo na pipe we bo nu bi ha we te we mo si ho bo
1: ho e bo o ho ya to gbe me to me ho le po bo na ro ni ni ku do bo to ni ka do o asi ho do mi di tin o ya ri ga fi ya i so ma bo mi kan bi ro me ji asi o ya gbe ya ji ki ga ko sin aji ta me ai me du ase o ta me ason mo ko ton ton pe je n pa ji aji do mi me me ko le bi ke ron mi do bobo o mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi e so bo ton mi bro le o ro me ko me ho lo no a pe ko me so le asi sa le
0: kanji
1: i we na nu yo e bo ton me di ka bo fi mi aje ti o yi tele we
0: kanji
1: do pe ko lo be kan le le no jara ko gbe be no pe nu pe so a to ro me ji ma wa mo bro le
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi adi te mi ado nu me ne ji bo nya wa fi ai so mo no e o e mi kana wa bo mi no ken to asi o no ken ti wo no ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wo le so wo ko sin anji ni ku mo to na o bo mi ra ko do mi ji fi bo ko sin anji la si le so ko sin di ji ta si sa ko je ni pa we ni na ki me to iwa ra ti me o apon di na ti me gbe yo ai nu yen ton ti lo be ti e o me ne so o ka mo to na se on po lo ken mo do ko to kaka iwa lo me ti amo nya de no wa mi kon fi bo emi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be yan fa lu yo be ra si pa ku yo ko jo ko gbere ma ro mi o wa do yo en komi to ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o pe to ho do bro nu ho do de yo apon yo ra ti ma lu ya ko to ema ka mo tun de fini abunu ko ewe ni be bi o me mo rupu ba yo ale mo tun ade ji be to aro be ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi si wo tete wa se wa ji e ka wa ni agbe ji nya edo ya yan asisi yo me da ni wo le yo ni ndu podi wa ye kun ji mo de yo ti fi o ka

0: 我读好吧，别说他们的别不能胡乱，根本就读不懂。我看你一把火的不能吧？哦，啊，把东西不能把过，红一鼻涕啊！红看来呢，红一路路啊，进来，没得咔咔咔咔咔咔，有没有忽然马路一些啊？古上通话接呀，接别的别的，一接呀，接别的别的哦，一接么搞通，一接你来的可来接，
1: 这你们哪可来接？去可来接？
0: 啊，这个光啊，你干嘛不？没得那个多。哦，你明呢？没那有人过去，没那个么的呀？你们家娃过去，哎，你他们碰个卡米的哟？你要说，好容易没过多，你那说呢？哦，你们没懂，红鬼先把会哟，你们那说呢？没那说呢，不读读那白白的，没懂也过路费哟，费了哟，也过你娃哟，也那白嘿，你懂么？哎嘛来对呀，不要哟，哎么，看你没那个了。
1: Afian ku
0: Afian ku
1: ko gba nwa
0: botro o ani anto do mera hoji me ho bla re no ma ho mi ber khiwa ni pa mi na ho jama ni ber khiwa ni ma ho mi yo ma na ho ito zo bo e se gbeni yo e do ma ji e ko sin fi do ni ma so ho wo gbere lo wa pe an gbe o no ina inu mera du sin sin ka che paja lo gbe dali yo bi ko fi e so no nu mera ho so no nu mera ho no ita mera ho na wa na do ma ji ko ito gbe ho to ku do fi no ple kan le do fi ne bo ne hu yo bo me bi no ai no du je fi ne bo no kan le ba re yo
1: yo kan yo na no wa
0: yo kan yo na no wa era ku kan mo ko to de ji bo e ba so hu kan yo ma kan yo so ni me mo ko to ni e so ni lo e ma wa ku gbe ya e wa ku gbe yo e so ni fi ti ya kan le ju re no yo kan yo ko lo no huru ho gu do kan le ju re no yo kan yo ko mo no huru ho gu do me de kan le de ba wa re do ni yo e yo mi we wa pe nítorí ọ ní àwọn kan ẹ ṣọ́nà tán ẹ ọmọ kan ní mọ lẹ́dù ẹ máa pàṣẹ àmì ẹ̀ka àgbà pé àsanjá àsanjí jẹ́jì bọ̀ nújẹ ó dọ́ níjì kan mẹ́ ìyá mẹ́ kan mẹ́ ìyá mẹ́ ẹ yọ̀ yọ̀ wẹ̀lẹ̀ ọ ẹ wá sọ àlẹ́yàn wẹ̀ àti sa téńgbé jú ọ náà ó dọ̀ ìyẹ́ lọ nnáwẹ̀ bó máa fọ́ tó dì ayé ọ ànọ́kẹ́ wo ẹ yá bó nọ kan ní ọ dúró ọ àtẹ́kọ̀ọ́ rọ̀ nánà kó kan ní ọ ẹ nọ gbòsí fíbó nọ mẹ́jì ìmẹ́rẹ́ àfin ni bó ṣàfo e o ta wa fi de yon e an ko di kalin ton ta wa ko fi de yon la le mi a ko du me yon an te fon lo a do ko be hun ma no yo lo kalin mo ko ton ma no son ko chi ta juru ikon e na lo du e so nu yo mo ko ton no yo lo yo ma khe ni wa te a do se a do sanu me la ho lo e do sanu o me la ho ale an lo ko ton ma lo ye si a be khe na so yo lo kalin
1: la
0: na lo ko kalin e kon kaka fi yo ne ni ma do are e ja no ko ton fele bo je nu kon e so na we se fi opo iro wo so ko su kalina bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ma kwa e no san han e ko le so bo ko le iro iro fi de fo ko le iro kalina bo ko le dana bo de ka ka ka me ho ro gbe o ku va ma mo ko to ko no bi opo ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin kiti ko le kwa ji e iro yo no we le ro be ji ko jo ko ro ni ko mo ni ro ko to me do na ken
1: Ma don't know.
0: Ma ma ekun yo. Ekun si jonu odubo. Okay. Yo ro po sin fi lo pa ton koku din. Me ra gbe ndi ka fle oji wa e robo. E reply yo. Yo ndi yo. E ya gbe da gbo e ma so si ko ti re. Mi ku mo to na o meji. Lele lele. E yo me di o me di o meji. Mi le kuno ho do na don meti. E mi ko do ro o ba che ni awa na ji. Do mi na do ka bra ja. Li wa na gbe. Mi ko do. Gbe ro gbe ri po ro da do ko. Gbe ro mi na do ko wa ji. A do hun. Emi aro ho mera ho itan ejo pe to je na le mo pe ma kan bi oro o so du reji lenu mi o du reji won da de reji won da mera ho fi on de ro je do nu wa bo na ho ngbe ti ro na so se pe te ho se pe te ho itan we na le a ho ko itan anji be do e so lo mi reji
1: e du le no be fi ase na me be sin one pe na ze me fenu on we o exact no bo fenu le o a kan adu ase wi yo bo kan na che nu gbe ji lo bo e do a che ni be so bi lan ton be yo ero era jonu do so si jodo a do ko bi ola to be ko na peto gege lo ai chi mo eto oheku
0: jo oheku
1: wo to oheku bo ke je pe egun te o ase di so me te o so ku tu te to ase di so me so wo te agbe to de fo le aigbe po to oheku pe le pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne ro do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to oheku emi na ne a che ne bo e kan na o pa che ne bo kue ka to di e kana pa che ne me bo kana tu kanu peto no e zi kan ni defo so huzu peto de bo so huzu kan yo e kana to che no fi ase wo yo lo wa de yo aze wo we o wa de mebo ye iya chebe ne yo ene nuye daliwe fi e clairement amade ne kwa maye nwe ne lu chije we yo aze ya wa dilo e lo ya chewe imba dola me e ye zevi o bo so yo a che ne lu na to me e do hon hon bo hena ifi ne bo ipe me ne lu fi ne bo na yi san lo e to me e o ye to do ye ubura kutu kan yo na boro yo to no a da ma lo ina leko azda ma lo na leko fi ase wo yo ade ase wo yo me wa ze glogo si ndo ase wo yo me o e wa ze glogo si nuye e ne nuye dodo yo kan ye do gbe me le e we e san che we nuye ne le e tin me bo tin me tin gbe juto e wo zon no afi ono do miji ase e henu gbe de bo de njon njon ton lo ma u pelu to kon tun ton bi ki bon le bi no awe bo we bo a ma che ne do me ne si be yi be do kan li we na blodo be yi be huzu yan bo bio pe se do yan yan me ai wo so ase ada se wo yo bo ida lo do nu yan wa me on a che ton ku se meji ba se wo yo no bio me eyin nu de ma re ayin gun gan sinu bo ai gbon ase golo san liji bo wa wa o aze wi yo du do pe ji pe me bo aze egbon fi de bo e tro ko na so pe kan e mejo le pe bi e jule we de bu nu na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
0: na fo e na ko e fo lo lo yan
1: fun kun e fi aze wo yo san ti awa de bo han se klonu ene bi ku wa bo ene ro nu pa e ro nu gbe na kin pinu gbali na bu no bu no bu no ene
0: kon we da kun kan be bi gbin jabo to do o nu we me ra ko ti me ti we do mi no mi yo apa mo ko to fa ma we ma we ma we e ka ko le ro me ti fi ro po je ho ro wo ile go si asun lo poti
1: kan ji
0: lo kan ni we na nu yo e yi yo kan ni lo po le je we
1: kan ji kan ti lo po le je
0: ba di yo e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do na nu yo mo ko to pe yan to ro po je le meri ole moti
1: e na yan le yo e modo nu e gen na henu ple we ka ran henu ple do kan ni le
0: kan ni le we ne
1: e gen na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo kan ni onu kan ni ba ile na huzu kan ni on bo wa
0: kan ji
1: bo kan ni san ti owe na eto gbeto san yi khami ton menu su menu kume e un do e wezo no do wa fi ono do ase o menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjon nu to so ase ton kume nu ana o kan ma wa nde bu ni na ti an je gudo to e
0: so nda yi no do me tin di o wa
1: ni gba ni aje o fi enele e jidin o fi enele nte fi enele man kan si wa nu e ru pe e ton me di an bo ke klo klo jin bo e ken na fo vi ne jin na fo sin gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me ujiwe ase o chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata ka ka do ayo kan li bo ku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni ro ba han so ada che ne ma wa ni lo ene ye ka so a husu gbeto na e husu gbeto e husu nu yan ya da sinu ye
0: uhuh
1: amon kunje ko do nu me nu yan ya ne husu ne nche ka si nu ene do ena zenu wa be do mi ko si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto
0: bo
1: nche ka hena yi nu ne
0: sin se pesa to
1: amon kunje ko do nu ene me hun echi mo hun nde bu de masi grace asi gena nu gba ko ibi pelu yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo gena gbopo dali jinu do vi ode ne yobu ne we ne yobu ne ku me to ho so ro ho do ya te ga je ma si ro ku de su bo wa nte ka khle do nu e ne o gena gbopo dali jina e gena e na kole e gena pe e so e gena tu kan gbe to san lo tom e wa se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ne o ba ma ikhle amaye opole yo wene taliwe kan ni lupo je khle nwe na bi ku ipeto lugbe me be ya che be tin joji
0: e ha che be tin joji bo ta no le mi du do tin bo timeto ina nu bo ko nu ko ndo te yo ko do timi yo me na ho na ndo ko ko to ro e wa do ko to bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo ko do trile do be ji aparu po pe pe pe ho yo joy kan yo ro mi de be na nu yo mo ko to su jamo ro me ji nya nya che pe yo ji nu ya so lo do wa mo ko to na ina hai ku so
1: ro ata wa ja lo gbugbe be mo ro mi lo mo mi he mi na na kun gan ne mo na gan gbo ne mo gbo kun gan ne na idu de ji o de
0: be do na kun gan mo ko to fi lo po e o ro wele ku si ne
1: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi wu ya ko ko to me agruza ka ro fu no no a lo ka 96 20 47 47 a lo 94 37 28 29 94 20 47 47
0: Na cambio
1: taro mji e mi do uyo di bo mi ka ken di bo uyo ne di be nyanyan
0: bo be na ne na ne uyo ma ka na fe pe a so bo uyo le awa bo ka ni lo po di na na
1: mi bo ku do nu cambio me nu mi do nu po tin bo na ro amo do eno afi bo nu eno cambio lo meye o pono do hobro nyan klo me di lo nu wa di sali nu do nu ye mon kun je me o
0: je ba mi ro
1: e we no do me di le kon tin bo nu do meye di yo na don di tantan bo do don di yo tu we no ti ma ka mon kun je ti me ni to me no do e yin nu yan di yo ti me fi ne ba do tin yo e yan ti gba na do le ye ti me gbe na en odo mo je me ifo a ngena se kwe ma edo mo ti me do nu ne si ko e ko yin gble gble de bo ame nu mi do azede kun de mu ron wa nu da gbe ohun mi he mi a do bo cheke bo de de mu wa nda gbe a e ndo mo po mo ko po ohun bo de bu de mo wa nda gbe a azede bu de mo wa nda gbe a ni nu kambi yo ku yo imo mi a azede bu no wa nda gbe chechere mi amo ti me to mi na fini ti ke un di a mana we pon de odopo nu amo mi yo kodo radio ko sa fi ye di a yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li yo le wa ro fi ordinateur de yo ro ton we pin de bo pe to de gudo ton bo e de gudo e wa son bo e lo pe me ton se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun ro nu mo nko ton le de
0: e si to
1: nu kan bi o ku we mo
0: e si to la
1: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio ede bo eti te doji to egbe hena hen to egbe gba ko to dodo won unu bro le bi hu inwe lo ase de fo de bo hena yiwe san lo itan buna yin aye ne si gudu to e bla o do fi de bo esi bla o do tin lo me
0: e da ta lo bo sun ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka fo de ta mu o turu mi tole le te ni ben
1: mo to nu kan bi o to din an do gbe to e no ni gbe to de o si yanya me nu fe me wo fe yo le te ka de me
0: yo to
1: na no gbe to nu ke gbe le te ka de me yi eyan ko we gbe ko ta ni kan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wo me nu su me nu pe o gege nu nu fe wa nu pe to me nu fe wa na e be ma juro ndi na wa bo no so de o ton de o ka ro nu kon ye yo ntona no ve tu to kakaka ene wa do kan yin adu kiki wa ena je yin adu to ni gbon gbe me sinu le bi paaji en to ve tu to mto su men kuma one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve o tuton gbe tonu su men kuma be lo yin aton ni we yo e mi an do le dede mi na okun kayin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ene dai we mo a to tin de tlo me wo ti na tin ase pa we ton me me de onu fe otuton be site bo bo to ko ye iko igbe bo na ibado ma tin ne kan blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi we a jo ti do ji o fe ne we goton we nu ayi nu atode ku bo mene si yan to sin na banwe de yo kwede na ya sito e a ken kwetu e so bo kan kan pele we na do nu do yabo de suta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
0: gbogbo yo be
1: amu we mi ma nu ye mi ma do ai ne ndo eyin do e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on da tin gbadu de kena yo kan ma ndo me do yabo nu me bodo yabo nu me yo me on de suwe no je ya jiji we cho me do yabo na no aji ya kan ji kwenu ado yabo nu me ku de suwe na aji ya we nko do tin do kwenu a ko enu mi ne on gbeyan gbeya cho nu to bi wa do wa bo je me de osin yan gbeyan ti asoro to de kon a ku de suwe na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanya le mono do nu gbeto le yo amwon bo yin de so jino no bo ji mondo ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo nu gbeto si yan do le bo ne meon e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vi bi o amon kun je horo no be yin do puta ka yan no do ro fi e tin bo ta ka yan no ho amon ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me on kan no fine kaka chon ku gbe ton asu o e da mo do nu e mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma si en kwa na bi on du choboku chogo to ton na la be na de do yo nu choboku e do le de me a le de yin ne a wo nu e blo yo me he na do yin we so li yin we blo le nsin me bi na di ka si me bi a honi le gbe to bi ro hun honi a kwa ro honi a fo ro hun honi e nu da pe bi ku ro hun honi e
0: lo ke mo fo bo ko to
1: a to e ma na po de o ton o wo nu ai do kanu de bo je tuntun to kudu je dai kudu abonu kan akudu
0: gun aro e kudu tata o chunu
1: akudu chunu akudu ene to san pa huyone ndo nu fe wa nu me ke geson bo menu su menu kume menu ve an meu menu ve meu kwo editan nu na le ayi eyi ase pa huedi o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o edo le de me le ka e ndo mo die kana kacha pa cha tu tu an ase to ha menu ndo ase to wa nu ha me o edo le de me le de kain le da pide a le ase to do de me yi da pide a flafo as it tosso mde tin gunaso gunaso wan ni khatiyon echi bodon bo mi dobo nu mene kumbe wi asan pumbo ikwa as it tonaso uzu kokoro de gbode ene sin liwe ye du sanji alo mo jeme tia e so adoguri ton e mo khobe sa toguri ton asin liwe so uzu bo ton le du ene le teka ile ene o e ka ile dia e le joli dia as it to e da se li tin gbeju be mo do meye da se li bunu hemenu pleyo bando tokun bo yen tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be chenu hen pleji li ho a mo ro tokun de suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka wi bo ikuto bi do kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pe le bi na huzu nyanya nu e nyanya le bi na huzu da pe nu e gbeto ni gbeto si yan do eno hen dagbe di bo afia nu wado gbeto ole o le debu de menu gbeto be ando nu yan yan e wa tin ton fo tuti ton sunu kuti me bo mburu nu ye ni ti yo le de wendo de me o e le de a lo o menu fe mewu menu su menu kume e ji we ni a do ni le bi ku ijijo mi da hime ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sa we a e ye nu sa ba we de to ku de sunu pombo ndi ana blubu na sa nu ku babo we site bo dia na brogun bro fo bandia do to ni do fine mo ablo ni do fine bo e ye masa sa nu ave do ye masa ye ton abunu ye yan de na do tagba do nu ko ndie na wo tagba do nu ko ye masa ye ton o
0: masa
1: to ave do a e glo ye ta e na ngba gba do pa file fo jijan aje e son bo ko je tokun gbe dia medio sin menu de o ken gbe nu ko son je tokun do gbe dia medio nu ke gbe we na son bo ko na je tokun gbe dia
0: o no wi no mo ti mo ko jo ko mi do yi mi me no yan pe to sin gbe me nyan yan we no ho
1: E manon, bon wene we ak boli, kwe me, ti wa site de diyo, ananda huide da yi, kokolo hube so non mi so a, kokolo a hube so na mo lo so e mi hube o. Amon je kono, yo a hube so na mo lo so e mi hube. Wene waka jo huide do, wene do na wa me di jie tun wa, wene tur na su men kwe, wene me ase to na to duwe tun wa, ba jo huide do be ja, so gwe wa so e pata wong mi na imona. E wwe son gbeto ro kura yo, ilo na ki je gbeto pukon nye, anika ro pubo miye, nye ro pubo miye, fite ka gosi. Fione nem ka blugben bo ho glon wene nem ka blugben bo wene o ma so poli ho mi a tin we do pesan to meni bo na do alili o mi pon bo ho glon bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mu ko do sa fun do pesan to me ba su pa si po no fi e me asi pa su po no fe me e no aso me de su to mo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
0: en dara chat mi ten pe juto ban du gbere poro po mi tonu mo je me e mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile n to pe mi bo ma ji o di de mi ko tun gbere o mara hora pa so bo mi ndi ndi kan bi e mo na do be sin ton na we na do mi me e lu ro to ji tin le ro be ji fra fo yun yun mi do khudi khudi lu ra kan bi a sin ko no apa e ko mi do khudi we a pa tete ko mi te mi do lu na kan bi e mara ho mi he mi a ho wa lu kan mi to ye o kun kun po ma kun po kan la ton ma kun Soja ke furo 21-31-45-32. Ndiye mi duwo, mi a kambyo, mi a kwa du sinton. E na mami, nou yon di ba mi diya. E kemi an donu mi a kwa, pondo e duwo, an donu mi doma jili e ikon. Wa, kwe men yon me.
2: Tuk bada.
0: Ne mi dikon mi a kwa che?
2: Ndo kye do pon wey?
0: Ne kon yon do mi a kwa ro.
2: E yon mi do, a zifante ou do a zikoto. Kanga kwa che biyo?
1: Kwe lo kanji.
2: Kwa kwa che biyo ke kame da?
1: Kwe lo kanji.
2: Mi kudok bere gwe.
1: Oh.
2: Akuno betona zemi daga.
1: Ami.
2: Era tchano daga. Ta kuche bia izari.
0: 96-20-47-47 Uwego ewero o muvu anywe 94-37-28-29 Diero 96-20-47-47 Ilero 94-37-28-29 on wa lo kan we je ro me da ho di ne nu ko yo di ne pon mi ne ho ne ka kan bi je ne ho o ro gol gi ne mi so ji
1: o ngana se si ho nu ho bi ho yi bo na na si ton na to gbe nu toro mi to le ma do yin do ni so ho je so ke mi ye ni ken ken ken bo so ho je so ke mi nu ni le pa ho na don we do di de e ro gbe che si ele di yo ye ma we as e si ye ne le o ye do mu zun kaka be be jere do e ye bi o gbe zan to me yo il n'a rouge en cap pour na bien présenté me
0: tu as conduit sous la route
1: tu as conduit de sous la route en cité boy mon dof fié né à quoi igbe yo a chidé mi ton atun ben na mon ku je mi wo yon lo bon ni mo ame ji tu e mayo so anayi asan ton gbe anayi so do na do ka ka bo nu e dan po ye je na do popo e a lo nu o ko si ko gbo e bi ku wa ilo tu wa fun a mon ku je mi a hun na do mi do da pato bi ni pa itutu ye ma we le bide nu yin ale bide ma o gbe do to ka da mi so I mo a e da tin po kan ko a ma po le po bo nu e a tin po kan ko wa gbe mi fie bi do me de ma fe do ro me je le a se ma ta gbadun nu gbe un no hipo gbe o me mi de yo mi ma no abru me do gbe o me o e wo so bo e no so e na abru do nu mi dam lo e no le a eno aso ai hun wa buno ana wa mo do mi no tun re no fun mi yo no fun mi mo da yi hun no we si sanu bo bunu bo nu kun to no te bo nu atun nu inu yanyan yi bo tun nu inu da gbe e po e bi o a ma se do ko li ya o e na di dawo do ta pe di we a do ko kra li le bi we mo a ko se ti si to ron sa kon mo ti a e po e bi e po gisi do gbe menu yan le bi ku do gbe o me ma o ka jo mi to so inu a
0: toro mi tole mi khemi amba kan si a o kun kun po gban kun po karaton gban kun ko yo vo ro 21 31 45 32 e ko no ko ye di mi khemi a kan bi ta na ba ko no mi khodo e me di wa kan no me tiru kan no to no mi sia
3: eh ntugo mi kaka
0: le mi di gbon me ra ko ti
3: da lo gbon mi ku de go
1: o
3: ogun de mi zon de
1: o
3: e ga mi lo sama ko ni re mi ko bu mo ndo gbe mi
1: ganji
3: e mi sa si ve gran ta ni to ko mi to se
1: eh
3: no gbon ku ndo ro gbe ta chi le bono mo ro a
1: Allo?
0: Ndi jambi yo mi odo gbe ja.
1: Allo?
3: Jambi yo mi ni no.
1: Kanji.
3: Ola ti ndaga.
1: Cha mi ami.
3: Ola ti ndaga.
1: Ami.
3: Na chen ngwa.
0: Oh, mi na le tren wa pe pe de tin.
1: Oh, mi fo emission me gege no aje yo bi jiro a. Da mi makatun fi e kwiri so anon ne nyiri so ogodo me. Me ro bi ba mi e me o kuwa lu kan che de so et là comme ayo ro kan ji fibre le mi phone won di won me ren na 96 20 47 47 96 20 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29
0: me ru kwa lu Oui, non, mais aussi, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a le can, il y a mera ho ina ru na le kri ho ko mon ko tok teng bujo ro popo mi ton mi na mo wi me me lu tru mi e ho dwa mo ji kan lu mi ton o ve ko de me fi mi de tin e ko lian ale lo mera ho ru wa sin fu von tin on ale to ha di bagban di ho mera ha sin pono ho go ku ku to mi do ya bi nu pro me go ku to mi do lu na don tru mi tole mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
1: nu pro me ndu bu na don tu bi to si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we go ton e kon so me bi wa et là do homo nko ton bo aze mo nko egudu to ye nyanya mo nko lewe egudu to bo ya dunu etin ba mo a ma site ba igro nu e no fa lo aye me home ka fonte yo mi e an kon si me go aye ho to me fonte yo a site an igro nu e an do ye bi do aye ton ni note
0: ere me ti to pa turu mi to khoton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan liye me ra ko do me ji o 96 20 47 47 96 20 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29 et une des bonnes de me dire d'aller à Cannes, bien d'un cacabo, vers Goubena Houran, mais moi, tu hon lo kolo kometan me lo toji o ka se nuwa me la khoto li lo ma ji ta e fori jio e lo mori sa ni lo mo buna sa tanto gui ase foton gui mi ale kho.